0: 以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能造成大量平民伤亡的情况下，仍决定实施打击。
1: 这部纪录片由两名以色列导演执导。以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发以此空袭。
2: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
3: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלית.
3: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם
3: ממפים
4: את זה על כל
3: עזה,
4: נכון?
3: כן.ממש ברמת הכזה, דירה 6.5, אחמד, אבו טור וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
1: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
5: 联合国人道主义事务协调厅10号表示，数据显示，古巴八月发电量仅满足全国电力需求的不到三分之一，部分地区连续停电超过30小时。联合国尤其担忧停电对古巴医疗服务造成的影响，比如恒温箱、呼吸机等医疗设备无法正常运行。停电导致的冷链中断还可能影响古巴儿童接种疫苗。
6: 您正在收看的是《朝闻天下》。在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信。
7: 金龙鱼1:1:1，
8: 普通鱼单一游种，
7: 精选8种健康好鱼，产品达到欧盟标准，
8: 反式脂肪酸减到零，
7: 健康好油，
8: 我选金龙鱼1:1:1。
9: 每一注数字本无故事。是您让他们变得意义非凡，托您的福，让每个托付都心中有数。
10: 是什么驱动我们前行？是问照亮了前路，以问求索，叩响未知的世界。每一次发问都是在重塑问安全的本质，问豪华的定义，问智慧的巅峰。以问求索，奔赴未来的征途。问山海，问天地，问界，智慧重塑豪华。

0: 使中东地区的能源供应面临挑战，推动油价上涨，并加剧市场对美国通胀的担忧。美国定于当地时间11号发布8月消费者价格指数数据，该数据是美联储9月货币政策会议决定是否加息的一个重要参考。
1: 石油输出国组织欧佩克10号发布月度石油市场报告称，继续下调2026年全球石油需求增长预测。2026年全球日均石油需求将比2025年增加40万桶，增量相较欧佩克8月的预测有所下降。与此同时，受到经合组织以及非经合组织国家需求增量预期上升的影响，报告连续第5个月上调了2027年全球石油需求增长预测。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊10号表示，国际原子能机构的政治举动将会迫使一些国家退出不扩散核武器条约。国际原子能机构理事会9号通过了一项由英国、法国、德国共同推动的伊朗核问题决议。该决议主张将所谓伊朗违反其核不扩散义务的问题提交至联合国安理会。伊朗驻国际原子能机构代表里萨·纳杰菲表示，这项决议是政治工具而非技术性文件。国际原子能机构应当履行技术性职责，不应成为任何国家推进自身政治议程的工具。当地时间10号呢，联合国安理会在防止扩散议程的项目之下，就第1737号制裁委员会有关伊朗核问题的工作举行公开通报会。中国常驻联合国副代表孙雷表示，中方对美伊冲突和中东局势高度关切，深感担忧。美国应承诺不再动武，同伊朗真诚谈判。
0: 中方表示，中东地区战事反复，对包括伊朗在内各国人民造成严重伤害和损失，外溢影响持续扩大，损害国际社会共同利益。当事方应摒弃诉诸武力或以武力相威胁，尽快恢复执行谅解备忘录，推动伊朗核问题重回政治外交解决轨道，就实现全面持久停火、达成和平协议、政治外交解决伊朗核问题等，寻找兼顾各方合理诉求的最大公约数。
2: 美国单方面退出伊核全面协议，两次在谈判进程中对伊朗动武，推动对伊朗极限施压，是导致当前中东地区局势和伊朗核问题复杂难解的主要原因。有关各方不能本末倒置。美国应承诺不再动武，同伊朗真诚谈判，保障未来新协议有效执行。
0: 中方强调，中方始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。作为伊核问题全面协议参与方和安理会常任理事国，中方将继续同各方一道，为推动政治解决伊朗核问题，维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平稳定，做出不懈努力。
1: 当地时间10号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能造成大量平民伤亡的情况之下，仍决定实施打击。
0: 这部纪录片由2名以色列导演执导。以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发一次空袭。
3: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
4: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
5: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלית.
4: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
5: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?

0: 则在多个地区向胡塞武装发起攻击。也门政府公开宣称要从胡塞武装手中收复首都萨那。分析人士认为，也门战火升级是也门各派力量对比发生变化的结果。沙特去年年底要求阿联酋从也门撤军，阿联酋支持的反胡塞势力影响力下降，胡塞武装方面则希望阻止沙特重新整合反胡塞力量，破坏沙特在也门西部的军事与海上安全布局。此外，舆论普遍认为，也门局势升级也与伊朗战事久拖不决有密切关系。美西方一直指责伊朗凭借对胡塞武装的影响力对美国及其海湾盟友施压。有报道称，沙特已通过巴基斯坦转告伊朗，要求其约束也门胡塞武装，以防止危机升级。而伊朗对此表示，胡塞武装并不受伊朗的控制。
1: 当地时间10号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能会造成大量平民伤亡的情况下，仍决定实施打击。
0: 这部纪录片由两名以色列导演执导。以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发以此空袭。
2: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
3: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלית.
3: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם
3: ממפים
4: את זה על כל
3: עזה,
4: נכון?
3: כן.ממש ברמת הכזה, דירה 6.5, אחמד אבוטור וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
0: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 眼下，四川德阳什方的水稻陆续进入收割期，而连续的阴雨天气也给水稻收割带来了不小的挑战。今天，当地抓住降雨的间歇，组织智能收割机下田抢收湿稻，并通过精准调度和智能烘干保水稻丰收。抢收的最新进展，我们马上来连线正在现场的总台记者陈凯。陈凯，你好，请给我们介绍一下现场的情况。
6: 好的，主持人。那么我现在所在的位置呢，就是在四川德阳这个方亭街道，现在水稻收割的现场。在我旁边能看到这个大片的水稻，金黄色的稻田，看起来很有这种丰收的感觉。那我们来看一下，其实今年的收成还是不错的。来看我们旁边的这个水稻，应该说是粒粒的饱满哈，有的都已经快垂到这个旁边的地面上来了。而且今天下午的这个天气，现在的现场看起来还是不错的。但是我们来给大家看一下我们做的这样一个天气的统计的字板，其实呢，像这样的好天气，在这两周当中，其实只有这么一天的时间。我们来看到近10天的一个天气当中，超过6天的时间都是阴雨的天气。那么真正的适合收的天气只有这么2-3天的时间，3-4天的时间。那么连续的阴雨天气哈，会对这种水稻的收获造成怎样的影响呢？我们首先来说一下哈，就是持续的阴雨天气当中，地面的含水量会增加，所以收割机在工作当中它就会出现

0: 该机构收到报告，当天有两艘船只在霍尔木斯海峡附近遭袭。一名船长报告称，看到了有四枚不明飞行物击中了位于阿曼海塞卜以西海域的两艘船只，其中一艘船起火，另外一艘船目前状况不明。英国海上贸易行动办公室当天还发布了最新的海事安全通报，称中东地区海上安全形势持续紧张。通报将霍尔木斯海峡的威胁等级维持在严重级别。美国总统特朗普9号在共和党中期选举大会上发表演讲时称，美国可能会打击伊朗的搞山核设施，并敦促德黑兰方面保持谨慎。
1: We noticed there's a little activity at PICX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard.
2: 镐山位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。特朗普此前已多次威胁要对镐山发动打击。美国有线电视新闻网9号报道称，根据美国战略与国际研究中心的一份报告，镐山核设施深埋在花岗岩下，即使是五角大楼最重的飞核炸弹也难以击中。美国正在努力想办法打击这种目标。美媒披露，在美国对伊朗发动打击的前四天，五角大楼下属机构的一个项目主管签署了一份价值$1,200,000的紧急合同，用于修复位于美国新墨西哥州白沙导弹靶场的一个地下试验设施，以便进行实弹试验。三位知情人士透露，此次试验计划与伊朗有关，目的是研究打击伊朗深埋地下设施的手段，可能模拟美军针对特定核设施实施打击。另据知情人士透露，美军制定了针对镐山的打击计划，涉及使用美军武器库中一些威力最大的炸弹，但目前尚不清楚这些炸弹能否穿透足够深的地下。此外，美军正在研发下一代钻地弹，以取代现有的巨型钻地弹。不过，伊朗方面表示，镐山是空的，美国袭击镐山的行动注定失败。
0: 当地时间10号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能会造成大量平民伤亡的情况之下，仍决定实施打击。
3: 这部纪录片由两名以色列导演执导，以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发以此空袭。
4: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
5: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
6: זה סרטט את זה שנייה, זה עוזר לנו ויזואלי.
5: זה ממשק בסוף. יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
6: אתם
5: ממפים
6: את זה על כל
5: עזה,
6: נכון?
5: כן.ממש ברמת התזה, דירה 6, קומה 5, אחמז, אבו טור וכאילו כל המשפחה שלו. תזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
3: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 昨天的11时15分许，山东青岛市北海造船有限公司一艘外籍货轮靠港维修期间起火，造成重大人员伤亡。